0: Lorukọ Jesu e ma ri anugba e ma ri ogolo e ma ri ogolo ke won lo social media ni Facebook wa apostle Dr. SM Mustafa JP baba sibi oba kan lo register wa ti ba number nbe Lorukọ Jesu e ma ra anugba e de sibi oba ogo ra jade be ni yori bless apere wa gbo mo ri yi bo nugu eje Jesu o ya gbagbara oh my god o ya gbagbara I say ko gbina so jade ara ye lowo agbogbo jade wa de se bi oba ase mu be le yi pada wa de meri wa jesus oluwa wa o ju se nikan fi daroju bayi pe
1: testify.